0: Hongkor tong nang ge sangma gyu ne Gimchu deja la tona Yagbu nang ju tang Changra tse riangbun nang ne Kimzang ki Chumdun la gongxin na ron chung yin ge la
1: Yin se la la
0: Nos Tere te zang yin yin ge la
1: La la chamgi songshay di ne Tolubi ngan se ron nang kushu nang go
0: Nos Nos gen la kusu la toja nang ron
1: Toja na la
0: Nos gen la shiten ja go
1: No kushu nang go
0: Nos
1: Ni gu gam sa
0: Ule gong gam sang le
1: No kam sa chen la khashu ina
0: Sonan dok je sa le
1: No no sonan dok je la ti din se ba kne ina la
0: Jang dan shang ni
1: No no ni se Kina le chen na shu na je ina ti ti shi be pu pu tom la tha gu sa wang mu la ge da na be zhou ye shi ti so ye pi ni na
0: Al dang da ni ang zi fo lo ran de A ji ba san ja al den de je a ji du men che tom du gu ye yin le
1: No no
0: 얘는 다 잔다 로와 당부 뒷당로 여기 왕우동 되는 롭상들라 그런 부인일
1: 음음
0: 여기 왕우 대제 도부용 수예인일
1: 나나
0: 대 여기 왕우 동가 다 럭베 굴리는 베 신베 굴용 차단 부인일
1: 음음
0: 되는 디 넘니 님아 잡라리 부인일
1: 나나
0: 땡게 굴라리 부인일
1: 음
0: 로와 조선 구선한 다올라데 자데선아
1: 这是拉的不愿意的。总之三个用户上了。今天那是去不用的，虽然比他困难的不愿意的。这里两个人都大，他们就动着能学英语。老老。两个人交谈了，他听，差不多能被。嗯嗯。就俺们这样看是没得学英语。Yes，老老。
0: 都录当个的。
1: 老宿舍还里呢？
0: 嗯，没事，
1: 都不去哪了呢？
0: 老老。